الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك ليك زماني كله ده الحب كله كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك ليك زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا